0: 9 horas y 29 minutos, cuanto piria y 30 minutos, chocati. Bueno, que la humi janari, rioroso con el estudio número 3, y un pañal de agua en mamón de mar, un igual la canopa ya me japari, nasó como la sa guampo, la buen día.
1: Só come laça, wampula.
2: Mwakele lema kuma swahu anopenta huni uniwa. Nintugule la sisa, laka nopa chiria na soku mela sawampula. Eva sisu ya esgunda feira, mahiku matanu mweru wa otubru, mwaka wa 2026. Mukina mwanlaka na huna, ninrowa usweli hawira, mwi wanano wa santu ejidiu, ono na wira mihasa atakali nisikina samanya kunyaku. Sinitikheria otuli orala wa mbawani. Mpaka umuta ola, warromeli hiwa ikalo soteni olikana, singela okwe heria wira nea mishintano samulaponi mu, amutinto wa futsal, otomwale wira nea wapoma ya wampula. Otokinge ni okumi heria ti Arija Eurozu, Mahmudu Omar, onipwenge nea omaki nani, no pentela ni muniwa, wiwelela wasorera. Nsana watapeluwa ni huku na muretele mulaponi mwahu. Sinivira miaka mloko miraru ni sheshe, samui wanano wakwere nyingwe o Roma u Italia, mwaka wa 1992. Sisa, ama huolela asantu ejidiu, anihimia wira, mihasa atakali nisikina, otipo shawene sa ewo wowo, sinitapanya maleleo, ohineta sana orala welapo, melu na ikali.
0: Ama huolela amui wanano asantu ejidiu wa mpulano, ani himewera ikoro tatakali ananyata anihosha mirete kamusakamusa sampanta watano wela pawele yo Mosambiki wakulela ni mawogo anikumetala kamawani anidikehera utuli yole are mutokelo orali ha mutatheni mutokelo yo ukume nomala okorokiwa muiwanano akomali ha malele yo mulaponi monero suwili hiwete minku na mathonyi hira amiwanano sante jiti wampulano Ameriku Sardinya okate watapili liwa mahiku mashishe amweru wa otoburu ni hiku na muratele. Ameriku Sardinya onahimia wira muratele kahiyo pa homala wa ikapiti masito vantune ya uopowa, otapua, opentana, niwurana pa Mosambikanoru.
3: A paz constrói-se não apenas os gestos de um momento, cresce nas nossas escolhas de cada dia. E a primeira é recusar a corrupção.
0: Malele ola, konikumelela mwaha wa ikadelo saho sa mutateni. Ola, mukadelo mosa ontonjiria mutanluahu wa kutamuha wa hiyano. Mutanluahu yo wo, opa jeresha ohana mutu onyohola mwaha waduruwa ni makwankwa. Vantune ya mutu otarihelaka mwaha waduruwa ni okotela makwankwa. Okucheriha kamatata ye okala ove ya ntoko variaya alipo ale atini. Ntoko ashito kwene atini, vantune ya wera hiya anova, laleke mitaka ya wera atu anazu wela wera hiyo teni ahu, no okala na mutumeriri mulu pale wala lela mwretele mawane. Nsuwiliha kawera mawogo aikoto wakulela ni mahayo wala makwankwa, onto njiri ya mupuwele wotikela utuli, wohi ya ele nipavele shahu, so tene ya ni himia hova, sini nyanyera mukalelo amutete mwahu, kini hima mpanta yola wa ikoto, vamosani makwangu ala.
3: É o futuro, enquanto a violência e as armas representam recuo para mundo velho e contribuem para destruir a terra, não para nossa casa comum.
0: Vano shakaratara shtado awampulano, Fernando Bemani, onasuweli ha muteko mulu pale mutenke soyola osante jitiu, wa arno iye, womalamali ha mawowe ya kumulamula pronomumu, ikoto wampo herigo miaka mulokoni tana mosa.
4: O conceito da paz evoluiu e engloba sobretudo a promoção de melhores condições de vida nas famílias.
0: Mahola mrele oninua ni oni heliwa thompua miteko inir lampanta ni okomali hamukalelo amwe museni ni mewane monikala ahu. Tivo ohia pahe mitaka iya nasu wela wera o kala muteko mulu palentune yovariwa wariari wopisha mitaka sayia mawani. Ni hana wali madeli hana mwinchene, mwalalo amuretele, ni ohia tovo ni hana ovara miteko, ikanle owapu usheri atu, anasuwe la mwalalo runaya maleleo. Maleleo la atu asuwele kewero hana kumelela mwemose mwahu, mawani, mamite koni ni mapuro otene yale atu anekalaya na asuweli hike atu ale amu abano wira ahano komali hamuiwana no wogura na aputa mosa ni mukwawe
4: na nossa vida cotidiana na comunidade na família no seu trabalho e na nossa interação e relacionamento uns com os outros.
0: Secretário de Estado wa Mpula Fernando Bamani ni muteko wa Sante Gidio wa komali ha malele mulaponi vanirelo pushira wira mahikwala mashishe amweri wa otobro vanthoni hiria mukhalelo musia wa ehantisi ya mulaponi mohumu no mala okuru kiyo mwiwana no amuretele mwako ya konto musa imia tana sheshe meloko petana msheshe ni meili vavo vamalama liya ya epuruma puruma ya arwa ya rani ya kwampo hiru maka mwakoni tana moha wokaleliwa afaluma mulaponi mohu vamosani epartiture namu.
2: O distritu ya Omalema, ama holela amiteko solima, andi himia uundani waka akole, andi honda samira lo sohi ya nasa samata. Uloso ili haoratene hapari ela, Rajabu Asani.
5: Ama holela amualano wamiteko solima e distritu ya Omalema wa Mpulava, ansueli ha oshanka ni maha wa mukalelo wakole. Yawo anruye hononaka amirele lo sohi ya nasa sinandi wa mamadani, ariwa inamaye. Sintepa okura mirele loye sinali wa mukuwani, ekumele wa lokalidadi ya omisheshe, vamosani onakata. Siso, ntoko ni vahimiawe Antonio Ibu, onimaholela onweheri ya miteko samuhaku, edistritu ya Omalema. Ohima wira mirele lo sinisa ukuriwa, ni akole Omalema iwe, ekumele ya ikute, machokwa, vamosani na kuo. Maholela ule onweheri ya miteko solima Omalema. Onasuali hawa mpanta mkina kuwera wisi nila nino otepa shewene walimi. Tiwa kushererihe ama holela kuvernu mpantuli. Etu kiheria ka ikalelo, sinkwe heria okujuliwa kakoli ale.
6: Só para afugentar alguns, né? Nós não podemos decimar os animais selvagens porque...
5: Ayu, yo un chereria va. Hia no karikale otepa otanya inamayo samtapalu kalawera. Sini nuheria etaya. Nto karikale omalemali hasotene. Masiva, muteko untuna huvara o weha wehaka. O kalawera enire ya vale. Mwaha wawira ka opurole konikala mutu nto. Kuta emata enikala mutu. Heyo yaro inamamu kasihi yetumo.
6: O macaco, o povo selvagem, todo animal que destrói as nossas culturas estrava.
5: Olha lá, o nuvem é a mente com o samuhaku e distrito o malema. O suíria cá o curiu a mirerelo sin lima mamatani. Na colem pantole.
2: No, chucurela mua para. Polisa transitu wa provinsi ya Jwampula usweli hananlelo watatara atu animuira tax mota nanlelo hinterhela iketelo samurampani wanamuna osiaka ihasara. Bola bula chef ya polisa transitu uniweheri ya ni oshuti hasamurampani Jwampula va ejidi upedru ohimewira wakela opaki wa mwari kelo ana tax mota pantepesha okala anamukumheria sa ihasara murampani. Pimana sintoko monelo ni uhime wawe ejidi upedru wanirala okala eshkola wakandia yote ngesu wapahi alipa animwe tihamota woshutihiwa ikani sa iketelo murampani.
7: Precisa de esses motociclistas passar numa escola a ser capacitado a ter matéria da segurança rodoviária.
2: Wanirala anataxi mota oshuti hiwa sohi ya nasa sinduru na ni mihasa murampani. Enira ni ya wekekai, atu ala ya malakaru otu mihasa epuriaya, amuti makela mota, woi suwela iketelo sa murampani. Ovika nana murampani, kunipa kwa mwono wotia na univirwa mwono olopana, masi maha woi suwela iketelo sa murampani. Wano unanea ya vaa, uvunyoli waka iketelo seya, akina kani ngwara kapaseti, o kapelela muru. Ntopolisa transitu, ohana ovara mute kwa awe. Bola leri ya mitaka sohi ya nasa, utarihili wakasotene muhina wapinatamu.
7: Nuuza nkapaseti tuportesa. Está aí a pergunta então, a polícia de trânsito tem que fazer o seu papel a transmitir matéria da segurança rodoviária. Mas é que essa questão do fator humano, sempre nos acidentes de viação, é verificado e imputado a responsabilidade do fator humano.
2: Yari masu amahole la a polisa transitu, uniwe heriani oshuti hasa ikete no murampani wa Mpula va ejidi upedru, asweli haka sa mulatu oi tarhilu waka ikete no murampani seyo sinukumi heria ihasara. Olá, Rádio Moçambique, emissora ya Wampula. Nem Rádio Umanyu, ningum heria sokumelasa Wampula, mukwahaya wopacheria. Mweri onirwa wa novembro, ba provincia ya Wampula, sokala mishindra no sampira futsal. Ni mahole la amuiwa na noyola, yokala enihimi awe, woro meli hasiso. Melu na ikali?
0: Mahole la amuiwa na no, oningwe herampira amwetoni Wampula no, Oro meliha otoku hiu ikalelo, ikanle oku inhera warane ya vantuni yayo mkutano amulaponi mwahumu, afutsal, upule warane ya wa provincia ya la. Januaru pashtola, onahime wira, mkutano olo otoku hiu warane ya mwiru gondro waho wa novembro. Na ve, vahu upule liwa, okele lihiwa oholo miteko ohia pahi ya sampira, ni unu wihiriwa nakalakumu hiri wota, miteko niri lampanta na epadu. Mahole leo lonungu herampira ametoni wa ampula no, onasu wiliha wira. Muteko umutuwa lava oneta, onito njiri ya okala wa mapuro, vanikela wari na mikutano seya, na ve makuru otene, anipanya na yomutuwa lava jikomali haka. Wamonde lwa januari upashtola, ola, okati mmosene e provincia, vanikela ya guuni hireka ikadelo saya, variari wa mlaponi mwahumu, iye niri lampanta ni epatu, owakela leto, okati vanikela owakele laka, atu anikela ukumaka wa Makuru, anikela orwa wa provinsi hiyana, hiyana, samulapo ni mwahu.
8: Tudo está aposto. São 16 equipas que vão disputar o nacional. No entanto, a província de Nampula, felizmente, as equipas que estamos inscritos na FIFA Connect, significa que estão em condições de participar no nacional de futsal.
0: E Carlos Otena Soligana, Makuru aremulo com Mohan Matana Mosa, anikela okala mkutanola. Yote potaili hamore mkala wera, Makuru Otena awampula no, yale, ilipinyo okala mkutanola. Alipinya, Makuruaya hata alamatikaya muhina mwa miteko muhandi yuhani yuwa FIFA Connect. Neponye nevaraka mteko uwawira mkutano la okale mkutano orerela. Nikalo wikanyanya bakalia yawira ikanka raisi nto njero kanalama shinta ihikume e provinsi yela. Nikale hiya nikala ushinta naveke la hova anamawane wira awerie ovaha okatiaya aruaka okali hira makuru awampulano anikelo kanala mkutano la. Na pape la huwira atu anasaria upavilia uwa mpira yi. Bakanlia yowira kuta mpira ni kuru na huni mutikaya. Napanya iguru sintuneya za kale oku inhiro shinta. No usugula ni okala atu osu wala wakila leto. Tepo ni himi ya kawira kenike la uhiyeri ya mkalu wa hula. Olimaliliwa hon.
8: O pavilhão, de modo que em cada jogo que participa a província de Nampula, por favor, nós já somos conhecidos como acolhedores. Então não vamos deixar essa nossa referência.
0: Januari Pastola, Mahole la amigo na nungu herampira, ambotone wa Nampula no, oromeli haka, okala, wa ikalo sotene, ikale oku inhira werane ya vantuni ya wevo, mkutano mulu pale amulaponi mwahumu, futsal, otoki huwerane mwiri wa novembro, onrowa hon.
2: Nanlelo mshirika melu na ikali, otapulenle ihapari san provincia, mlaponi mwahu nisikina kusailapo sokopela.
0: Nepajari ni hapari san mlaponi mwahu niye sokopela. Mukulu pala mlaponi mwahu tenyele chapu, ohimia nsana, mutoke luwote kiwe wakuvea ekafrika mosa, munoshi luwaka mweteriku, otishitu olimpopu provincia wa Gaza. Ekafrika yeyo, endoshi laka eteriku, endo uruweriwe kaane mutengeso moha elapo yoshina, oniha ni wawambao. Eteriku yeyo yaaliwe wa emata ya ikitare imia thana pili. Emata ye nubuwe liwa wampu herokati wajeririwa mpaka ikitare ikonto thanu. Mkulupa lea mlaponi mwahu osuguli hemu romeli hola eteminku yansa na Obama ushashai weyo wakale la wemera. Anihiku na mwretele masheshe amweru otubu riolo ampanya ni yahu. Lelo ogaza wogu ana mawani. Anu mpereri ya uriti mihiri waka mupuwe lo woverikana veri wana mawane amulapone mwahumu ntoko mkale lo woko maliha maleleyo untuneya. Ntiti mihona nihana opanyarari yaka wampanta wawi kutamosa ohana otanlaga masibili wawe wamiteko sa politika etini nisikina. Baba tokupatenlia wera ikirini makwangwa nisota karasikina sihende ukumihiri waporo mwanake liwana mwinkene. Oni kumiheri ato, overika na variari wa mutokelo yole, okanle okomali ha mupuwelo wa mretele. Nikuru ni mosa ni mweheri ya uwerelela, mweti heri uo ni marerelo, miteko ni solya wa mwalano oni mweheri ya mvarelelo wa yolia ni muhaku mwrapani mahumu. Ahonelela insana, mwaluma siya mosa opoma wabeira o provinsi ya Osofala, memo mpanyiwe musoro, oheliwaka isako so hekalela. Msorola wa panyiwe wa ikalu soherela ni mapuro o hikalela. Ni wahili wa isako ni masena makina kine la msoro wo akanle mutento mkina ku. Nikuruna ni panye msoro ole aniyuwa kwa ikalu soherela ni apanyiwa topuro eneyo wo makina anrumeliwa worotaliwa isako. Ntoko suwili hawe no sensi uvilino na mato njihera nikuru yena. Aluma siyo le o waliwa neva o mpelo suwiliwa okati. Ovandria we muteko, aluma siya yole, wala valeveri wa msoro, oheliwaka isako, zahasu wali hamote nto wa msoro okalemo. Waihaparaswa wa provincia o himewera, ama hodela amuigwa dano wa sante jiti wa mpulano ani himewera, ikoto tatakali, inikumedela wapuro ohiena hiena ampanda wa tano wela paohela yo msambiki. Wakulela ni mawogo ahenre ukumelela mutatani, anitikehela utuli, iye ikaleme tokelo, sa kushiriki kumali hamu iwa nano amalapo ni mwaho mutokelo suliho tibingu kansa na namato njihiri ya amu iwa nano sante jiti wa mpula nano Ameriku Sardinia okati watapi dili wa mahi kumashishe amweru wa otobro ni hiku na muratele Ameriku Sardinia no suli hawira muratele kahiyo pahi omali hiyo wikabiti masito vantune ya ato otapuwa opentana urana mamosambika anuru Vandira loo pushira wira mahikwala mashishe amweru wa utubru na ntape nili omulapa ni mwahumu okala nihiku na mwretele. Nito njihiria ehantisi esia ya omulapa ni mwahumumu no mala mwaka wekonte mosa imia tana shishe meloko metana mashishe ni miaka mili okume la muiwa nano amaleleyo yo kushirini hiyo omulamala waya ikoto sarasera nea kawampo hiyo omaka mwrukuni tana mosa wavara nia ya afalume

0: Eroroche kawe hakava iyo radio no enikile lawe mlapon mahomotene no kwa nyere yora taro samakari pula soni kanasene e botardi
1: Radio Msambika Nampula
0: Estudio yaneraru onipanya nea arija eurozu unikali heri wewe na shito kwenye ale kalle pandu weha weha Jamala Fonso na kwa wakinaku Arisha Botardi.
2: Soku melasa wampula.
3: Ihali iso ililiwa no pentahu ni muniwa, no teke na muradi umanyo mkuha ola, ni mpanda waneni liwa soku mela sa wampula. Mwadelo wa ikonto tanu edikitu isinita ni wa duati, sinemi hiria urumela matala, anruwa ekawiliwa ka ana musini ajishiritu so wamu kotrani omoma. Ujishiritu ya musiriri, unipaveli wa mpimo uole piwa wa ikonto mloko mmosani araru, anamwane anruwa pacheria osoma eklasi opacheria mwahiu. Ia, pika nde itonyero sahi hapari, ningela hu osueliha eshe kuwa ela ya isgunda feira, mahiku matanu mweru wa otubru mwakwa dojmili ivintesh. Laka nna, nitokihuwe ni okumihirwa ni Arisha Eurozu, pamosani Mahmudu Omari, omakinani, muniwa, nope ntelani unwiriana, wasorera. Ni huku unopa cheria amweru wa otubru, potu kuleliwa ya miteko sa matrikula, sole pihiwa anamane, anroa opia ekwa hayo opa cheria oshikola. Siisa, ama hole la miteko soshu teria odishiritu yo musiriri ya wa provinsi ya Yewampula, anipavela wale piha anashikola anivika na ikonto mlokoni araru, anroa osoma eklasi yo opa cheria mwaka wa dojmili ivinseti. Wireluwa ka opanyi wa mpimo yola, atukiwa makuru, anireluwa weteta mawani, elalere kamihupi, sinsueli hawira, muteko wole pikiwa anamwane, angela opacheria osoma mwahiu, so opacheriwa. Sinto kwa himiawe Cesar Roberto, mahole la unuhiria sa miteko soshuteria, amuavano, ni varlo savano, odishirutu ya umusiriri, winre ni mutinto yola, wakanliaya, Owirenea osueliwa numuru nintunea osueliwa numuru nintunea na mapuru sori ni ikaruma singela urumeliwa ka. Nomkoha Cesar Roberto etikrisheni sintunea sikanle urumeliwa ka gomuteko yola amatrikula anawane ohakula ahimiaka sama.
4: Como requisitos a inscrição dos alunos da primeira, desde que o pai encarregado de educação leve documento da criança, estamos a falar de...
3: Sintune asa etikiti, somu lepiha mwana aekalasi opacheria, wantune etikiti sintoko esedula, wala ebileti awe, ebei. Yaikale esedula, poti okusha ekartan yoshiripitali ya mwana yowo, ene mererua. Murowe oshkola, mamu lepiha mwanini. Muteko ola, tuwa mahala ohindi mwetu atu otene yale anamali la anamwane ahana wale piha anaya vasi ilwene okala wira etu emosaini kwehiria muteko ahu hinyo nasuela owali kena mapurusori makavi anroa otunea anirowa osomiha ishikolene yeyo vano ashipa apa ya hiririria muteko yola mpaka umakisiro niwaya ini kutakutiha opaki wa mwali keno wa anamwane ni osueliwa yovara
4: deve matricular a criança o mais cedo possível, porque isso facilita o nosso trabalho. A partir do momento em que nós já sabemos que a escola X já matriculou tantas crianças, vai precisar de tantos professores. Agora, os pais encarregados de educação têm o problema de deixar as matrículas para quando o ano letivo inicia. Isso acaba complicando.
3: Na tapule la masu a Cesar Roberto, mahole la uniwehiria samiteko sojuteria, amuavano ni varlo savano o distrito ya umusiriri. Musiriru weno okati ola sinali kele ya ni eshkola mloko mitana na misheshe ni isheshe samasomelo opacheria. Nsana watepili weni hukuna muretele mlaponi mahumu sinivira miaka mloko miraruni isheshe wamui wananu wakwere nyungwe Roma u Italia mwaka wa 1992. Rajabu Asani.
0: Ama hulela aipartidu son hiyerensa wa provinsi wa Mpulavam. Ani kupalela wira vahana wata hiwa ikuru. Mwina mwama hulela anweheria sana mawani. Wanamuna yoma na niha wemesha. Mashankiho anruwa akumelela ka atakali mpanto la wotanu wa mlaponi mahu. Elavlaka etiminku mhina wota pulelu wa mahiku mashishe mweru wa utuburu ni hiku na mrete li mlaponi mahu. Ale arimpu wa bareri wa ipartidu sohi ya nasa. Ahinchereri ya esuliha kawi. Atakali. Ani ruhela mashankiho manji palibariari wa musa mikanu. Vamosani utiki heria utulimunu welo welapo. Maswala ntarelana. Tasakartare apartidu frilimu wa distriuti wa mpula. Etelvino Pedro. Vamosani maholela. Abankada ayemi de yemi. Wa asembleya municipal. Carlos Saide.
5: O Moçambique é indivisível. Quando temos parte dela a sofrer esses atos, preocupamos a todos.
0: Ela põe o Moçambique, ela põe moça e canle o caweniwa. Então, pantam que na água, como ela é camachanque, o cisa, e a notenha, o nicalo janca, não sua laueira, aio, que nem irá nea e província, ele é o ampula. Mas em tocone himia, o tuliueira, é Moçambique, ele é moça, o lica não tocou é ruto. O protopro, o nuano, o quanhanho, é ruto hotel. Nani maono were. Vani nishanki hama siya anono tuwe lawe awo akwani pavela onyanyeria
6: mrete. É fenômeno que nos deixa preocupado. Há dias atrás eu vi umas imagens, três dias atrás, não só a questão de Cabo Delgado, aqui na Cavala.
0: Ela yushanki ha. Wamahiku mararu kisiria hiya anoni hona sota na niha. Wa Cavala vale mnona hoi. Kayane tuyolo ka. Mukalelo wo Cabo Delgado. Mukalelo wo wala mela. Nihia anoni nona wera Sito kwene aruho loo, akala opa vilela kamakara araya wira imalamali. Nahimia atakalia alala, nihiyano nikanle ana mawani. Niha hiereka sito kwene ya opahi. Niha anabeni uhaweha kana uhotiki niha, nasuwe niha.
6: Talvez as pessoas que são mais ligadas ao governo central podem dizer como podem acabar com a situação de terrorismo. Mas também nós como cidadão temos que contribuir a denunciar quem são as pessoas que fazem o mal.
0: Yari maswawe sagartari abadistritu iwampula amono wa frilimu. Etelvino Pedro, vamosani Carlo Isaidi, abankada ya MDM wa Assembleya Municipal. Evekelaka unuheri wakaikale lusikale okwe hiriaka. Umala malihi watakali yao androya hukumoku anamunjeni. Mpanto la wotanu wa mulaponi mahu.
3: Ama horela asantu ejibiu. Ani hime wira mihasa takali ni sikina. Otepa shwene sa manyakunyaku sinitapanya male leo ohine tarata orala welapo. Melu naikali onotapurela oratene hapariela.
7: Ama horela ambu wana rosante ejibiu wa mpulano. Ani hime wira ikorota takali ananyata anihosha. Mirita kamusakamusa sampanta otano welapo wakila yo Mozambiki. Wakulela ni mawogo. Ani kumeta la kamawani, ani dikehele utuli yole are mutokelo, ora liha mutateni, mutokelo yogo ukume no mala okore kiwa muiwa nano, akuma liha maleleo mulaponi. Mwane lolo suwili hiwa timinku, na matho njihira amiwa nano sante jiti wa mpulano Ameriku Sardinia, okate watapili liwa mahiku mashishe Ameru wa Otubru, ni hiku na muratele. Ameriku Sardinia, onahimia wira, muratele, kahiyo pa humala wa ikapiti, masito, Vantune ya uopowa, otapua, opentana, nigurana wa Moçambicano ru.
8: A paz constrói-se não apenas com os gestos de um momento. Cresce nas nossas escolhas de cada dia. E a primeira é recusar a corrupção.
7: Malele yola, konikumele la mwaha wa ikadelo sa honsa mutateni. Ola, mukadelo mosa ontonjiria mutanluahu wakuta mwaha wa hiyano. Mutanluahu yogo, opa jeresha ohana mutu onyohola. Mahawoduruwa ni makwankwa. Vantune ya mutu otarihela ka mahawoduruwa ni okota na makwankwa. Okucheriha kama tata ye okala ove ya ntoko variaya alipo ale atini. Ntoko ashito kwene atini. Vantune ya wera hiya anova. Laleke mitaka ya wera atu anazu wala wera hiyo teni ahu. No okala na mutu meriri mulu pale wala lela mwretele mawane. Nsuwiliha ka wera mawogo aikoto wakulela ni mahayo la makwankwa. Onto njiria mupuwele wotike la utuli wohi ya ele ni pavele shahu. So tene iya ni himia hova seni nyanyera mukalelo amotete mwahu. Kini hima mpanta yola wa ikoto vamosani makwanku ala.
8: É o futuro, enquanto a violência e as armas representam recuo para mundo velho e contribuem para destruir a terra, não para nossa casa comum.
7: Vano shakaratara shtato awampula no Fernando Bemani ona suweli ha muteko mulupa le mutenge so yola sante jitiyo wa arno ye wo malabali ha ma wo ya kumela mola pono mumu dai koto wampo heri gomeka mulokoni thana mosa
9: o conceito da paz evoluiu e engloba sobretudo a promoção de melhores condições de vida nas famílias
7: mahola mrele oninduwa ni onni heliwa thompua miteko nir lampanta ni okomali ha mukhalelo amoyemoseni ni mewane monikala ho Tivo ohia pahe mitaka iya nasuwela wera o khala muteko mulu pala nthune yo variwa wariari wopisha mitaka seya mawani ni hana wali madeli hana munchene mulalo amuretele ni ohia thovo ni hana ovara miteko ikhalle owapu sheria athu anasuwela murelo runaya maleleyo maleleyo la athu asuwela kwero hana kumelela mwemose mwahu mawani mamitekoni ni mapuro othene yale athu anekhalaya Na suweli heke atu ale amu avano wira ahano kumali hamuiwanano wugura na akuta mosa ni mukwawe.
9: Na nossa vida cotidiana, na comunidade, na família, no seu teu trabalho e na nossa interação e relacionamento uns com os outros.
7: Secretário de Estado Wampula Fernando Bamani, ni muteko wa sante jitiu wukumali ha malele yomulaponi. Vanire lo upushira wira mahikuala mashishe amweri wa utubro. Vantoni hiria mukalelo musia wa ehantisi ya mulapori mahumu. No mala okuru kiyo mwigwana no amuratele mwako ya kontu musa imiatana sheshe. Miloko metana msheshe ni mili. Vavo, vamalama liya ya epuruma puruma. Ya roa ya rani ya kwampo hiru maka mulakoni tanda moha. Wokaleliwa afaluma mulapori mahu. Vamosani epartitu renamu.
3: Ola Radi Musambiki, msora ya Wampula. Muradi umanyi woni ngumera so kumelasa Wampula. Mkwa haya wanendi eshekwa ya esugunda feira. Ama horela odishiritu yoksirwa yomuhipiti. Vamosani ana makaliheria. Anipo heria nanlelo okomala muteko. Uwar heria siwa otekatiku wa sohi ya nasa. Sa hono nenge ni ama nankaya jodi ni dikeledi. Woma nanihiwa okapeleliwa epoma ele. Yemereriwe okala nipuro nulu pale ni nantiti miho molumwe nkuni. Sisa ni muteko yoda. Wanrume iluwa musuruko ni pieri ya imilia umuloko mitanda mili ni tanda mosa wa mitikau. Woka liheriwa ni funda son suisa ni uneshku. Mahole la aupuro univero wa muteko. Wore heriwa ni okapeleliwa sa ekisirwa yomuhipiti Gasim Claudio Zungweni. Osweli hato wira woki ya pahi musuruko ola. Ovale liwa sa ipa santiti miho. Ani kaliheri wato ana musini ovela vela. Etekelasi wakama nupaya. Antune liwa ni makuti. Uhime wawe Claudio Zungweni. Okati ola tibamurearo na mulu pale. Waku vela oreheri asa ni omana niha olipi hasotene. Mahawa wakala wira opuro ole. Mosa mosa omu waku vela wakame liwa ni itauni saipadu.
10: Sobretudo na cidade de Macuto, onde as famílias não têm capacidade financeira de poder contribuir, né? Então, nesse sentido, sentimos que é importante continuar a dar os apoios que temos vindo a fazer.
3: O te paixão é o poma e o Macuti. Não, a Mucini, a Himiwari, o Gani Musuruku, ni a Hungaria, o Caliheria. Imana, nona, hui, quando tunea, o Caliheria, Mira, a Triala, e na Calavamosa. Ninina vaha mulipi herio. Vano opoma unitani wa Pedra Ikav. Nino mukali herio unni kala mwaleiwe. Otepashoeni ospitali. Noroa oreheriasa. Okatu ula, novara manupa mlokoni matanu amafuti. Va, anini hala matanda mmosa. Noro opachiri asumana edirwa. Ni akalato manupa angela ovariwa. Masi ala nroka la amukali heri wa Suisa ni alifi. Nimutafo ola weteta sana. Noroa wona watu. Tunaka to owori anea ni mutinto sikina sa mukali heri. Hiyo, nona wira ni mukali heri ola ni mvaha ahu. Oni kushiria atu yao, opela kawike la mbuwa, ovaha mukali heri waya, onaye vakaru.
10: Sentimos que esses pequenos apoios que nós temos vindo a fazer, galvanizam umas pessoas, fazem com que as pessoas tenham interesse em também dar a sua contribuição.
3: Yari masu amahole la aupuro univaru wa muteko, wore heri wa ni okapeleliwa sa ekisirwa yomuhipiti Gasim. Claudio Zungweni. Nina atamela makisroni wa soku melasa Wampula. Masivani hakumve sampira muswele wira. Mweri onirua wa novemburu wa provinsi ya Wampula. So kala mishin tano sampira futsal. Ni ama holela amuiwa na neola. Yo kala inihimi haya masimuhina woro meliha. Na lelo melu naikali. Onosu eliha ehapari ela.
7: mahodela amuiwana no onengwe herampira amwetone wa ampulano oro meliha otoki hiu ikalelo ikanle oku inhera warane ya vantune ya ayo mkutano amulaponi mahumu afutsal upule warane ya provincia ya la januaru pashtola onahime wera mkutano ole otoki hiu warane ya mweru uonro waho wa novembro na ve vahupu waleliwa okeleli hiu oholo miteko ohia pahie sampira ni unu wihiriwa nakala kukumihiriwa ta miteko niri lampanta na epatu mahodela yo lonungwe herampira amwetone wa ampulano onasu weliha wera Muteko umutu alava oneta, onito njiria okala wa mapuro, vanikela warina mikutano seya, na ve makuru otene, alipanya ni umutu alava jikomali haka. Wamonde luwe januari upashtola, ola, okati mosene e provincia, vanikela ya guu nihireka ikadilo saya, variari wa mlaponi mohumu, iye niri lampanta ni epatu, owakela leto, okati vanikela owakelelaka atu anikela ukumaka wa Makuru anikela orwa wa provinsio hiena hiena samulaponi mwahu.
11: Tudo está a posto. São 16 equipas que vão disputar o nacional. No entanto, a província de Nampula, felizmente, as equipas que estamos inscritos na FIFA Connect, significa que estão em condições de participar no nacional de futsal.
7: E Carlos Otena Soligana, Makuru aremulo com Mohan e Matana Mosa, anikela o Kalam Kutanola. E outra botei de Hamore Mokala, era Makuru Otena Awampula no, yale, ilipinho Kalam Kutanola, a lepinha, Makuruaya hat

0: conhecido como acolhedores. Então não vamos deixar essa nossa referência.
1: Januário Pastola, Mahonela Amigo Nungu Herampira, Ambotono Wampulano, Oromeli Haga, Okala, Ua Ikalo Sotene, Ikale Oku Hirawerane, Avantuni Awevo, Mukutan Mulu Pale, Amulapon Mahomu, Futsal, Otokiwerane Muru November, and Ruahu.
2: Net here vava so kumela so wampula muhina mwanlaka na huna norelo no swenhia wira mwatelo wa ikonto thanu edikiti sinichani wa duati sinem hiria urumela mathala anrua ikawiliwa ka ana musini ajishiritu so wamukota ni omoma iwa provincia ya wampula udishiritu ya omusiriri unpabeli wa mpimo wole pihiwa wa ikonto mloko mmosani araru ana mwane andro pacheria usoma ekalasi yo pacheria mwahiyo ni hime mwaka wa 2017 no shukurela mwahawodi wirianela no pendela no pumbulia wa sorera ni ohala mwiwela kananlelo miteko saradi Musambiki Arisha Eurozu otukihi ni okumi heria wa mmosani Mahmudu Omar wakikadi heria umaki nani nira boa tardi.
3: Sokumela sa wampula.

0: Também. Oh, Maraga, quem pela o lento e moça? Uma cola que não lapa, que impuro com chambremaca.
1: Munoro com chamucale do anu yaca.
0: Ayo, quem roca lá yanu, nititore chamuta tenmu.
1: Nimota seni munkelanu iraeio.
0: Quem rova de rogatu water maniho. Quem rova de nacavanchen uo, huipa.
1: Masiaca. Muki henen lea yo pahin.
0: Eyo kahitiru maraka. Kaviru katu wata kabana na kanu wo, ni wipa. Kinro kalaka ori rihela mkalu moni hu. Na veto, eno umiriho kala osu wele she tu. Kamuwe hamota na mwana mwenye sufu yari aya.
1: Masika hiyo ye yo wakalimu osu wele tu. Mwenye sufu na masomiha. Mutumo sosome. Tivo ana warea wasiso.
0: Kahiva avo. Mwenye isufuene yo wo, o kile iliha wera okumu kati, we hamela, o wanipa, ofane lana, nuwali gele ihanti siana we, mahiku otene, ni tivo o awosa, anjuto saa malumu wanjeno wakuwe ya masia.
1: Nike kai.
0: Ayo, muiwe. Murwe manaka.

0: Também. Oh, Maraga. Quem pela olhem tu emoça? Uma cola. Que no lapa. Quem por cunha bremaca?
1: Munoro cunha mucale lua nuiaca.
0: Ayo. Quem roca la. Yanho. Niti tore ere chamuda tenmu.
1: Nimota se ni munkela nuira eio.
0: Quem rouve joga tu water manihu. Quem rouva dena na cavanche nuo, huipa.
1: Masiaca. Muki henen leia yo pahin.
0: Eyo kahitiru maraka. Kaviru ka tuwa ta kwana na kanu wo ni wipa. Kinro khala ka ori ri helam khallu mani hu. Na ve tho. Eno umiri ho khala osu wele she tho. Kamu wa hamota na mana mani sufu wa riaya.
1: Masika hiyo ye yo wa kalin osu wele tho. Mwenye sufu na masomiha. Mutumo so somme. Tivo ana ware awe siso.
0: Kahiva avo. Mwenye isufu ene yo wo. O kile iliha wera. O kumu kati. We hamela. O wanipa. O vanelana. Nuwali gele ihanti siana we. Mahiku otene. Ni tivo awosa. Anjuto saa malumu wanjeno wakuvea masia.
1: Eke kai.
0: Ayo. Mwiwe. Mwre manaka. Nrowe ni wipe lia mama. Acorda de manhãzinha, os dentes com uma escova, penteia-se muito bem, para bonita ficar. La la la la.
2: Bonita fica, la la la la.
0: Ora trene, xamanaka.
1: Mas se te ore, recha. Oh, uou, onde manani hawi paninho, uou?
0: Ayo. Kute kwa hamiyo ke nipa kanu wo. Owo ni wa malu mamasya ni siso. Oni hito labu labanchene. Wo wakuvea.
1: Yore reya kanyo musuenda jutuse ya sotene. Mwani hu onoro kalosu alisha ya tuvanchene. Okumo lelo baba. Mama onroa kutoka tiyo vanela niwipa ninyuwo. Manya hanu haka mwamu kanisha.
3: Ovanela ni mwaninyo oni mukali hotela shuwa murima. Osuwe lesha etu ni oni mbaha mkani.

0: kumanilo waihapari.
1: Boa noite. Iwa ni tukule lalaka na mkumanilo waihapari. Panto la wotano neria riela kwa ahu. Wampula ba ukabdil gadi unyasa. Vamosani osambezia. Wampulanu. Mungkela muniwa osulawira. Ama hulela ay partido politiku sohye na sampantola. Anavekela ama hulela a sociedad civil. Utoki heria ikalelo, sikale oko hereka wemesha. Atakali, yao andwaya hukumuku anamusini, mpanto la wotano wa mulaponi mahu. Oka Belgado, sekretari ashtadu provinciele, onni kupalela wera, anatini, akala nomteko mulu pale, muina wa mukalelo, wa mretele mulaponi mahu. Uniasa, anamusini alipiri hatani anavikana ikontopele, anowe hereri wa muina wa mteko, Solu luwana animera anamuloko. Ni sheshe, ankela wera nea mga kayola mpantuli. Hini Rosambezia, mnoro suwala wera amuavano ohienasa. Anni suliha variari va murerelo orinaya muretili. Ia nisikinaku, yabari munkela anyuwiriane la muhinama nlaka nila okalelia wa rajaba sarmi mikrofoni. Vamosani Jamal Afonso omakinani. Mniwe wa sorera. Pache rihalaka na namukumanelo wa ihabari provinsye le wampulano. Weno muntuna ni muniwa osuela we. Ama hulela ay partidu sohi enasa wa provinsye wampula vam. Ani kupalela wira vahana waka hiwa ikuru. Mina mwama hulela anweheria sana mawani. Wanamuna yoma na niha wemesha. Mashankiho andwa akumelela ka atakali mpanto la wotanu wa mlaponu mahu. Elavulaka etiminku muhina wota pulelu wa mahiku mashishe mweru wa utuburu ni hiku na mretele mlaponu mahu. Ale arimpu wa bareri wa ipartidu sohi ya nasa. Ahincha nari ya esuliha kawi. Atakali. Aniru hela mashankiho manji pale bariari wa Musa Mikanu. Vamosani utiki heri ya utulimunu welo welapo. Maswala ntaralana. Tasakartare apartidu frilimu wa distriuti wa mpula. Etelvino Pedro. Vamosani maholela. Abankada ayemi de yemi. Wa Asamblea Municipal, Carlos Saide.
2: O Moçambique é um indivisível. Quando temos parte dela a sofrer esses atos, preocupamos a todos.
1: Ela foi lá o Moçambique, ela foi moça e canle o Kawanyiwa. Então, quando eu não sei como ela é a Mashenki Hussisa, e a notenha a Hunnikaloshanka, não sou a Laueira Ayu, que nem era a província de Wampula. Mas em Tocone Himia, o Tuliweira é Moçambique, e é moça, o Lika Nantoko é Ruto. O protopuro Nyuano Munquanyanyu, é Ruto. Nani maono were. Vani nishanki hama siya nono tuwe lawe awo akwani pavela unyanyeria
3: mrete. Que é fenômeno que nos deixa preocupado. Há dias atrás eu vi umas imagens, três dias atrás, não só a questão de Cabo Delgado, aqui na Cavala.
1: Ela, yu shanki ha. Wamahiku madaru kisere hiya no nihona sota naniga. Waka vala vale no na huwe. Kayene tiolo ka. Mukalilo wo Cabo Delgado. Mukalilo wo wala mela. Nihiya no ninona wera Jito kwene aruho lo u akala opa vilela kamakara araya wira emalamali. Nahimia atakalia alala nihiyano nikanle anamawani. Niha hiereka jito kwene ya opahi. Nihana naveni uhaweha kanao hotiki niha. Nasuwe niha.
3: Talvez as pessoas que são mais ligadas ao governo central podem dizer como podem acabar com a situação de terrorismo em Cabo. Mas também nós como cidadão temos que contribuir a denunciar quem são as pessoas que fazem o mal.
1: Yari maswawe sekretari abadistritu iwampula amono wa frilimu. Etelvino Pedro, vamosani Carlo Isaidi, abankada ya MDM wa Asamblea Municipal. Evekelaka unuheri wakaikale lusikale okwe hiriaka. Omala malihi watakali yao andwaya hukumuku anamunjeni. Mpanto la wotanu wa mulaponi mahu. Vano ni nroa ukabdelgadu. Weno sekretari ashtadi provinciali. Onikupalela wera ama hulela aitini sohi enasa. Ani varamteku mulu pale muhina woru hela kamretele mulaponu mahu. Ele habaruntuna unru hela mushiri kaduardi liasi.
4: Ikweli mwapara. Sakartario na weha miteko cha stado i provincia yo Cabo Delgado enre mayatini. Ahana na nteko mulu pale choko mali ha mpuha ni upepechana laponi huu. Plácido Pereira, Olma Chanchana e Domingo, Hina Otapelia, Miakatala Tinina Michese, Okuma Nene, Inertiero Iwaraka, Yompuha, Uroma, Okuma Iguverno, Ni Arnamu, Enre Mayatini, Ahana Imani, Anachuela Umfenta Unkunanaya, Yachiraka Uwana Maleleo Mawani. Na ruaka mpanta wa provincia yo Cap Delgado, i provincia imocha impankele ikoto na namankelela, mayatini, ahana nteko mwinchi mawani.
0: A provincia de Cap Delgado, onde temos enfrentado o flagelo de tormenta.
4: I provincia yo Cap Delgado, inopankele ikoto na namankelela, nteko mayatini, ukanle mulupale, ni uhinaka kanihia, ni itu ihana ukala pote, chuachira ana mawani ukala okikijeria. Chakala kagura ikerecha, misiki.

0: Parawe mutheko olona yo hone ni makhalelo a phama muemeleli ya mitheko sa so lima ni so amesa bazambenje Fernando na mukwa ori indo mupolene ori muharo wa dada o khavira wa tokwene ikapanti pidi sa mitheko e kapanti u pueho pa ni economia azul.
1: O encontro que nos propomos a realizar é para refinar, ou seja, buscar o consenso, certificarmos das contribuições que fomos colhendo ao nível das regiões, ao nível dos setores, com os vários intervenientes em encontros pequenos, se de facto a visão que a província tem é mesmo essa, se o horizonte que a província desenhou é mesmo esse. Na verdade, é um encontro que se pretende, digamos, consensualizar as grandes prioridades, os grandes vetores sobre os quais nós precisamos de captar investimento para catapultar, portanto, a economia.
0: Ne mutukuman olana ohedwa we ivonywe mikhalelo zwa dada osokhela mukavhero we miteko vha mesa ni soli miteko sa opuho pa ina kavhediwa ni areli di ataque na Cunhene.
1: E nós vamos fazer essa demonstração para poder fundamentar por que é que estamos a realizar esta reunião de auscultação e por que é que nós estamos a desenvolver um plano estratégico. Portanto, esses são os grandes fundamentos. Eu prefiro deixar essa reserva para o próprio dia, só para dar uma ideia. Dados mais recentes do mundo indica que o mundo produziu nas últimas duas campanhas mais de 100 milhões de toneladas de pescado com recurso à aquacultura.
0: Fernando Namokwa, Muhoni Lamita Kosolima, ni Suamessa e Província Mazambezia. O como ele pôr vai chapo, a pilho neone.
2: Rádio Mzambique, Mustúdio Mawe Wampula. Onikumiherian Lakana Mkumanelo Wehabari. Mpanto la Wotano, Neriere Lapoya o Mzambique. O Lelo Mahiku Aneta Matanu, Mweru Outubro, Mwaka wa 2026. Rija o Kalano Ehabari Yolu Luana Nimetelu. Variari Bemiteko Sosoma. Samwahiyo nkansuli henarija
3: ama holela amteko sosuteria odishiti yo musiriri yewa provinsi ya Yewampula ani pavela ware piha ana shikola anifika na ikonto mlokoni araru anroa usoma eklasi opacheria mwaka wa 2027 wireluwa ka opanyi wa mpimo yola atukiwa makuru anireluwa weteta mawani elalere kamihupi sinsueli hawira muteko wole pikiwa anamwane angela opacheria usoma mwahiu so opacheriwa. Sinto kwa kimiawe Cesar Roberto mahole la unuhiri ya samiteko sosuteria amuavano ni varno savano odishirutu ya umusiriri winre ni mutinto yola wakanliaya Owirenea osueliwa numuru nintunea osueliwa numuru nintunea na mapuru sori ni karuma singela urumeili waka. Nomkoha Cesar Roberto etikrisheni sintunea sikanle urumeili waka gomuteko yola amatrikula anawane ohakula ahimiaka samma.
4: Como requisitos a inscrição dos alunos da primeira, desde que o pai encarregado de educação leve um documento da criança, estamos a falar de...
3: Sintune asa etikiti, somu lepiha mwana aikala siopa cheria, wantune etikiti sintoko esedula, wala ebileti awe, ebei. Yaikale esedula, poti okusha ekarton yoshiripitali ya mwana yowo, ene mererwa. Murowe oshkola, wamu lepiha mwanini. Muteko ola, tuwa mahala, ohindi mwetu. Atu otene yale anamali la anamwene, ahana wale piha anaya vasi ilwene. Okala wira, etu emo saini kwe hiria mutekwa ahu. Hinyo, nasuela owali kena mapurusori makavi, anroa otunea, aniroa osomi haishikolene yeyo. Vano, ashipa apa, ya hiereri ya muteko yola mpaka umakisiro niwaya, eni kutakuti ha opaki wa mwali keno wa anamwene, ni osueliwa yovara.
4: Encarregado de educação deve matricular a criança o mais cedo possível, porque isso facilita o nosso trabalho. A partir do momento em que nós já sabemos que a escola X já matriculou tantas crianças, vai precisar tantos professores. Agora, os pais encarregados de educação têm o problema de deixar as matrículas para quando o ano letivo inicia. Isso acaba complicando.
3: Na atapulela masu a Cesar Roberto, maholela uniweheri ya samiteko sosuteria, amuavano ni varno savano o distritu ya umusiriri. Musiriri weno okati ola sinalikele ya ni eshkola mlogo mitana misheshe ni isheshe samasomelo o opacheria.
2: Mwaha wa mkalelu, wota amaka ana mmusini. Wemtete sohi ya nasa suprimisio Kabdelgadu, mwaha wa atakali, Vanno mpereriwa ashipapa wera ahana akalaka nepole. Muhina wa wale pihaka anaya. Muha wa mkale lolola wa waku vaka otama. Ele habari batibati ontuna undu hela mshirika duwardi liasi.
5: Ihali chuwile lia mwapara. Mwa weteta amuchi akina latu okoto yana mankilela emawane chikina cho provincia yo Cap Delgado ikale itu inapankiha minayari nale analile asana ahiwantikihaka asana ya wira hokolele usoma ichikola. Utongacha wa mayobha molumo nrita wa provincia unotafiti miteko chumasomelio ichikola u Cap Delgado minayari chikina nale analilia asana ya kumaka mapuro ya kalaya kantruwela uantikia asana ya umichoko antawilaya letu uova utawatoto. Melchior Patricio olumacha chomo wa mitani umayobha ihapari nyuku nalu hamisi wa himechawe utokulia mteko wantikia asana anachikola unanano ahala usoma mwaka umahiyu ni hohimacha uwira manana orukunusa ila etuila chowachira uwira hikale ne mwana mocha ohisoma ichikola nrita novarawu inteko unera wapipichaka minayari nali analile asana mapuro antawilaya otene.
6: Temu jemitidu sempre uma nota de orientação para os distritos, de modo que possam fazer algum trabalho.
5: Lile wahi machiraka asikuna nihu ari madistritu uwira ahana wapepecha minayari nale analilia asana uwira ya kuse na mapema asana ya uchikola ni konta ichikola primaria kinlivia ihovrikana ni ichikola sekundaria kamana poti ura uwiraka akirina nchuruku nansova uri unguya pasi mwahi moyo wachira uko umantikiha. Imawa ni chikina, mwaha wakoto minayari kantuna wawia asana ya uchikola ni nansova uhavu unteko ni varehu wachira wira wakunda isentru wakivirwa ya ihana ikalaka ichikola.
6: Mashitea vidu trabalho para que isso aconteça e haja uma escola perto de cada centro.
5: Mwaka umasomele ichikola umahiyu, iprovincia yo Cap Delgado, ihalikela wantikiha anachikola opoha ilufu emia imucha, wahansine na mucha, nuwa emia pili, nuwa thamanine na tanu, wahalaya usoma ichikola primaria, eminya nane, nuwa hansini na saba.
6: Ate dia 30. De dezembro.
5: Mpaka mahoko talatini mweri wa dezembro, uhala weta nteko uwantikachia asana ahala ukela nanano ichikola. Wasana ale arena miaka sita, aula anrua upihira miaka sita, mpaka mahoko talatini mweri wa junyu mwaka umahiyu.
6: O kirao atingir ate 30 de junyu próximo ano.
5: Mayovaha mulumo nrita wa provincia unotafiti miteko chumasomilio ichikola u Cap Delgado Melchior Patricio avekelaka minayari nale analelia asana ya matrikula rihaka na mapema asana ya arna machusa osoma ichikola.
2: Nyosh kurlani, ninkela uniasa, wenno ama hurela amalano wa miteko, samtiana, manamane ni yeso tunku mpantuli. Ani wumpereriaya ana munchen wera ehinabara so hikalela. Sikale sintiki heria otuli. Munwelo wa shito kwene nahimia ana shulu. Januari Eduardo.
7: Mwana no ajenero asina mwene ni wakavira atu ohiwira nino provinsi onyesa. Oni wuperera ohia atu ogulu vada anivari hamiteko osuwafike la muchanko mapuro ohia na hiana aisidade so hiana na hiana sa e provinsi ya onyesa. Asito kweni ala ahima wira mwana no ola okalani mapuro opalila wakavira atu ohia na hiana ampwena ni mahosho ni antuna okaviriwa. Mapuru ala, ti mapuru alipeleliwe ni guvernu, wawira atu otene, manakusi yanti na atu akina, antuna ovaha makavhiro, wawira hiye ki mapuru ale, ni mholo maya atu ala ahawila ya keleke mapuru ale. Vasidadeo lishinga mapuru ala, atipeliwe ebayru na makula ni washu lugom. Ilda Inacio mholeli amalan ole no provinsi ya Yoniesa o hima wera Mikaelo Satu o Ulvala Amvira Empani Impa ya Sasaka ovekele tuso hiena hiena onno piha opitiwa wala utanyera Irisa Ikinani Tivo onatunya tu otene ya tunaka makavihero ikana iroka mapuru ala akuleliwe ni governo
8: vamos parar com a mendicidade e ao contrário aproveitarmos o rico
7: terro que nos ofereceu o Ulvala o era ekarike odo kila mchango msewe sohira hiyana maana ya governo otipe na impa sopa ya daratubada upanya makavihero maana ya mapuro maana kusi ya kina atu akinani ya tuna wakavihera atu anruwa ya uhia ni mholo maya governo onava ha atu ala ahawela maana ya weta atu museweni onno pi hotanyere visa sohira hiyana ntoko pitiwa ni karo
8: respeitemos a pessoa idosa
7: yari masu a Ilda Inacio mhole li amarano a genero a shinamana ni wakavira tu hiwira no provincia oniasa a woperaka tu ouluvala o hiya Mikaelo sopaka muchanko mapuro o hiya na hiya masade yolishinga eroka mapuro atipeliwe ni governo uwe likalike wakaviriwa atu ala Januari Eduardo Okumela oniasa
2: o Zambezia amavano o hiya nasa anikupale la wera mretele etu imosa yulu pale
0: amava no amohamo hae provincia wa Zambezia ennaveka wa anan loko otele la pwela ya Mosambiki we onna panelo kriati ya mrechele o wana wani humali ya makata miho ananyata ala entanya makata miho omokone we lapo ya Mosambiki vamodatone wadhadha okriati ya mrechele we lapo ya Mosambiki nunu wane makanelo apama amava na lana thonya maha wa osivela na mokena ne mukwawe o levelelo ntoko inenero na korea so panela mrechele okriati amavano ala aditelela olota veli veli orero de vovo oparele lapo ya Mosambiki we lapo ya Mosambiki nunu wa mapama ne mrechelele amavano ala ya lota vantogo vira wa mahiku masese amweliola ore olikanela wa vira vwa yaka makuma regina kusese vavale elapo ya Mosambiki iraya mrecheleni
9: kashu samto na utena subirijo na mrechele elapo Mosambiki wadru totupuru katipawiti kapa amphele awere ya we mrechele wala were ni huko kele kuhat amphele awere okhalewa mrechele tiveshu ni iwanane na atane hekalamu moha upo ule mnetuyo ananara ato tene kalendriba moha yo wawi hii homto hekalankina ukwane ane aguywa kaniyewa nkina ukwane wawalu wavale mta mrechele na memela pham nikamu ira pham no hakalele ni guywa nana
10: kia dapash he presi sokhale viwa nana mabade mashkola ni mapromote
11: ni hiku nandri ni hiku na mrechele ini nandila wind mrechele ta winuwe mahiku wote ni purke mrechele na pachara mrema wa mtu diwete kwa mtu we musin tunan anamanao
12: meka rauli nsina naga ya mwilu kulukuela nwana bakani hivu mashi inna hakala laba mahawa feshta wala ombira diwa 4 October 2026 ne ntao ni nwana bakani bakani so etoko toko oramwa musuru kutu hiri wa wini naja
0: ama wano wa muhamu hepoma wa chwapo elo chakava ntoa wa vira wa mahiku masasea mweri wa oitubro ndini kuna akordu jural de paish okumele poma wa chwapo abilu ni wone
2: Omuhipiti wa mpulano ama hulela mpanto le anivara mteko katula womane ni haka otekateka mapuro ohienasa yale ya hononi weno kati varwaye kumelelaka itauni sepatu basibasi ya akinkela omuhitana mshiri kaka arishi urozu
3: ama hulela odishiritu yoksirwa yomuhipiti bomosani ana makadiheria anipo heria nanlelo okomala mteko gori heria siwa otekateku wa sohienasa sa honone nge ni ama nankaya judi nidikeledi woma nanihiwa okapeleliwa epoma ele yemereriwe okala nipuro nulu pale ninantiti miho molumwe nkuni. Sisa ni muteko yoda wanrumeli wa musuruko ni piri ya imilia umuloko mitanna mili mitanna mosa wa mitikao woka liheriwa ni funda son suisa ni uneshku. Mahole la opuro univaru wa muteko gori heriwa ni okapeleliwa sa ekisirwa yomuhipiti Gasim Claudio Zungweni oswele hato wira woki ya pahi musuru kuola ovale liwa sa ipa santiti miho ani kaliheri wato ana musini ovela vela etekelasi wakamanu paya antune liwa ni makuti uhime wawe Claudio Zungweni okati ola tumamuraru na mulu pale wakuvela oreheria sani omana niha olipi hasotene mwahawo kalawira opuro ole mosambosa omwa kuvela wakameliwe ni itauni saipadu.
13: Sobretudo na cidade de Macuto, onde as famílias não têm capacidade financeira de poder contribuir, né? Então, nesse sentido, sentimos que é importante continuar a dar os apoios que temos vindo a fazer.
3: O te pachoene o poma e o Macuti. No, a namusi ni ahini uweri o gani musuruku, ni ahiungweri ya o kaliheria. Imana, nona huwi, wani tune ya wa kaliheria, wira atuyala inakalava mosa, Nina vaha mulipi herio. Vano opoma unitani wa pedra ikawu. Nuna mukali herio unni kala mwaleiwe. Otepashoeni ospitali. Noroa oreheriasa. Okatu ula, novara manupa mlokoni matanu amakuti. Va, anini hala matanu na mmosa. Noro upachiri ismana edirwa. Ni akala to manupa angela ovariwa. Masi ala nroka la mukali heri wa Suisa ni alifi. Numutafo ola, weteta sana. Noroa wona wa tunaka to owuri anea ni mutinto sikina sa mukali heri. Hiyo, nona wira ni mukali heri ola ni mvaha ahu. Oni kusheria atu yao, opela kawiki la mbuwa, ovaha mukali heri waya, onai vakaru.
13: Sentimos que esses pequenos apoios que nós temos vindo a fazer, galvanias umas pessoas, fazem com que as pessoas tenham interesse em também dar a sua contribuição.
3: Yari masu amahole la aupuro onivaru wa mteko, wore heri wani okapele liwosa ekisirwa yomuhipiti Gasim. Claudio Zungweni.
2: Nyoshkulani mwapara arishe urosu. Fernando Damash ononsu waliha ehabarila yokuma uniasa. Enihima wira, ana musini anipieria hatani anabikana. Ikonto miloko mili. Anuheria wirla mpanta variari bamera malu pale. Ana muloko ni sheshe mpantule.
14: Atu upaha 20,000 anuherirwa wera yapake mpanta o Festival Estrelas do Lago. Onera ere ke mahiku yetlaka miloko minaru mweru otubru mpaka di monsa mweri wa novembro. Ti atu amdete ole alupa angwa oshekura e provincia yonyesa a elapa huni a elapo sikina. Enera yapake mpanto mtukumano ole wawo ni hirwa muhaku wa miteku sopira aleto umpanyania onyanja yonyesa ninavitu makaliluahu. Variari vamtukumano ola wahia arati o hiana hiana. Anropa kampanta aholeli amyala no sikani simvari ha miteku sotu mihaitu so hiana hiana ntoko singwela momesirani so limi. Ni tu sikina singwela mafabrika so hiya na hiyana. Mutokweni amala nungweha sa makalino ni mitikso pira aleto onyasa fiala diyesh o hima wera mailikini levan rotan liwaka arati enere apake mpanta variari vam tukumano ole.
15: E como este ano nós temos diferencial para além do próprio
14: festival. Mimara eleni mpunyenia nirehidraka na sasiraka to watanla arati o hiya na hiyana. Enera yon hireke orataya variari vam tukumano ole. Ni miteko iya dintuna wera atu yesuweliki samhoku mpanyania shereshere mwa inyanja iyo niyasa ni naveto variari vamtukumano ola ninro wa sasira wera ni tukumaneke ni somelaka sa mota woro ya mholo miteko sopira aleto nishereshere mwa inyanja iyo niyasa
15: este nosso potencial este nosso ativo do lago niyasa
14: fiel adi ya mtokweni amara nungweha sa makalilu ni mitekso pira aleto provincia uniasa ansuli haka samote provincia eleni ire raya uwera elatule mtukumano onitenwa festival das estrelas do lago onera uwerani ki o praia yoshuanga o municipio metangula mutano so latuli watu mtukumano so hiyana hiyana sinara sulumeke sammyota soro iham holo mitekso pira aleto nishirishire mwa inyanja yo niyasam. Ukumila Olshinga, Fernando Damash.
2: Nwa pio mabiri helongwaya muhinama laka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano neriari elapu ahu. Olelo mahiku matanu mweru wa utubru maka wa 2026. Laka nwa mpulanu na akaleli wene Rajabu Asani, Jamal Afonso Omakinani. Mihelo. Nimoru helari sikina kwene solu luwana ni mkumanelu wa ihabari. Kwa hirini.